کرے گا؟ انسان دا سروپ کی ہے، شیطان کی ہے؟ گرو شیشے نے دس دینا، ہے بندے تیرے اندر بندگی ہے کہ نہیں؟ آخو بھائی گرو. سید میاں میر جی اپنی کٹیا وچ بیٹھے سن، باہروں کسی نے دروازہ کھڑکایا، سید صاحب بولے دروازہ کھڑکاؤن والے کس نو ملنا؟ کہندے جی تانوں ملنا. کہندے کی کام ہے؟ کہندے جی میں تہاڈے کول آسیس لینا ہے. جویں تسی بھی گرو دی حضوری وچ بیٹھے گرو کول آسیس لین آئے. کہندے میں آسیس لین آیا. سید میاں جی بیر جی پھر بولے کی کام ہے پائی؟ کہندے آسیس لین آیا. تاں سید جی بولے گل سن، آسیس منگن والے جے تو بندہ ہے پہلا اے سوچ لے کہ تو بندہ بھی ہے. آخو بھائی گرو، جے تو بندہ ہے تے سن، بندگی ہی بندے لئی آسیس ہے. آخو بھائی گرو، بندے لئی بندگی ہی آسیس ہے، جے بندگی نہیں تے بندہ بھی نہیں. آخو بھائی گرو، جے اندر سچ نہیں تے سچیار نہیں. سو سچ مندر جت سچ تے آئیے. آخو بھائی گرو، جے مندر سچ ہی نہیں، من مندر، من اندر، من مندر، من اندر مندر، اندر سچ نہیں تے مندر کی ہے؟ آخو بھائی گرو، کیونکہ سچے دے دیوان کوڑ نہ جائیے، سچے دے دربار کوڑ جاندا ہی نہیں، پروان ہو ہی نہیں سکتا. آخو بھائی گرو، سو ردا سہیلا جت ہر گن گائیے. ہردا وہی سکھی ہے جتے ہری دے گن گائے جاندے نے. جے بندے لئی بندگی ہی آسیس ہے تے گرو روپ شیشے نے پرگٹ کیتی، پر گرو روپ شیشے تے شیشے وچ انتر بھی ہے. شیشہ صرف داغ دسدا ہے، ہٹاؤندا نہیں، پر گرو روپ شیشہ صرف کمیاں دسدا ہی نہیں، ہٹاؤندا بھی ہے. آخو بھائی گرو، گرو روپ شیشہ صرف داغ دسدا نہیں، ہٹاؤندا بھی ہے. گرو شیشہ اوگڑ دسدا ہی نہیں، ہٹاؤندا بھی ہے. گرو شیشہ صرف سمسیا دسدا نہیں، بلکہ سمسیا دا حل بھی کردا، چاہے کشمیری پنڈتاں دی سمسیا کیوں نہ ہوے. آخو بھائی گرو، اس دا حل دسدا ہے، اس سمسیا دا حل دسدا ہے، اپنے آپ نو قربان تا کر دیندا ہے، لیکن سچ نو کوڑ پیچھے قربان نہیں ہون دیندا. آخو بھائی گرو، گرو شیشہ دسدا ہے منکھتا دی بھلائی کیویں ہے، مانوتا دا کلیان کیویں ہے، پرماتما دی جو سارے وچ اکو جی کیویں ہے. آخو بھائی گرو، گرو شیشہ دسدا ہے، گرو شیشہ دسدا ہے، ایک پتا ایک اس کے ہم بارک، تو میرا گرہائی، گرو شیشہ دسدا ہے. آخو بھائی گرو، گرو شیشہ دس رہے ہے، ہے بندے تو چنگی طرح ویکتا سہی، اس جگت وچ جیوندے تیرا میت ہے کون؟ آخو بھائی گرو، میت تا تو بڑے بنائے نے، پر دیکھتا سہی تیرا میت کون ہے انہاں وچوں؟ کیویں کہندے ہن؟ آؤ شری گرو تیگ بہادر صاحب جی دا امرت بچن اس شبد رائی پڑھیے، سمجھاؤندے ہن کیسے، دیکھ تیرا میت کون ہے. آخو بھائی گرو،

پیار، اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تو پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دا پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نابود ہیچ نشان ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، اتے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کا اندھیرا سی، جدوں جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود. میں تے تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے اودوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہوں دسو یہ کوئی پہنچ سکتا کہہ سکتا بھی میرا این سالوں کا گرو نہ پیار ہے؟ وہ کہتے ادو تو دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تو بات ہی کیا ہے. ادو کا میں تو تھوڑے درشن لوچنا، ادو کا میں تو شوق روح میں نہیں ہوں منہ تھوڑا منہ دیدار کرنے واسطے، ادو کا میں تو سجدہ ادائی کیتی ہوئی ہے. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہنے لگے نند لال جی خالسا آپ تو خوش ہو گیا تو میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگتے ہوں؟ وہ بھی منگ دیکھنی جی سانو گرو کہے پہ تھی منگو کی منگتے تو اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ آئے پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تھی منگو سیکھو کی منگتے ساڈا سوچدیا سوچدیا وہ ٹائم نکل جائے. کی منگیے؟ جہد پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جہد پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو. ادھر ساڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادھر دیا گلا ہوں، اسی اتو نام کی دات تو منگتے نہیں جہد مگر ساریا چیزاں پجیا ہوں، نام سمرن والے تو ساریا چیزاں مگر پجیا ہوں، تو اصل جڑ ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام منگتے ہی نہیں. اصل ارلیاں ارلیاں چیزاں جہیا چیزاں سڈے لیے دکھدائی دو ہیں وہ چیزاں اِسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر جاتی مار لی گئی. کی منگتے ہیں اِسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہونے والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہ منگتے. بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالسا میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ؟ جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھا. کہندے نے ہر کس بجہاں نشب و نما میغات، اسپو شترو فیلو تلا میغات. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جاواں، میں او ہو جاواں، میں او ہو جاواں. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی ہے. ہر کس بجہاں نشب و نما میں خاہت، اسپو اسپ میں نے ہوندا گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہ چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میکاہت، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی جے کی منگدے؟ ہر کس برائے خیش چیزیں خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میکاہت. میں تھوڑوں واحگرو کے نام کی دات منگتا نند لال، تھوڑی یاد اور اکال پورکھ کی یاد آپ جی تو منگنا ہے. بخشش کرو میری چولی چ نام دان پا، سڈے رحمت کرے ستگرو، ساری چولی بھی نام کی دات پا. نام سمرن والے دیا تو سب دات مگر وہ پچی، اس لیے جدو سان چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تو نام کی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا
یاد خدا میخا تو آؤ سارے کہیے مانگ